A danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

računalo od jednog do drugog Đurđevdana, pa je ovaj dan predstavljao važnu vremensku granicu u godini. Posebno mjesto zauzima đurđevdansko cvijeće poput Đurđevka, Maslačka, od kojeg se pletu vjenčići za ukrašavanje ulaznih vrata i dvorišta. Vjeruje se da oni ne donose zdravlje, plodnost i blagostanje, pa ostaju okačeni na vratima tokom cijele godine sve do narednog Đurđevdana. Eto, svi koji danas slave ovaj praznik, a naravno čestitke, a mi ćemo u nastavku slušati Bijelo dugme i šta drugo nego Đurđevdan. Ostanite uz jutarnji program.

Na današnji dan rođen je Safet Bega Bašagić, rođen je 6. maja 1870. godine u Nevesinju. Osnovnu školu pohađaju u Mostaru i Konjicu, u Sarajevo se doselio 1882. godine, gdje je završio ruždiju i nakon toga gimnaziju 1895. godine. Od 1895. do 1899. godine studiraju na Bečkom univerzitetu orientalne jezike, arapski i perzijski. Jedno vrijeme radio kao profesor u Sarajevskoj velikoj gimnaziji, današnjoj prvoj gimnaziji, te 1903. godine osnovao društvo Gajret Lakamer, muslimanski klub. 1907. godine pokreće list Ogledalo, a godinu dana kasnije odlazi u Beč gdje priprema doktorat iz orientalnih jezika i historije islama. Safet je pisao pod pseudonimom Mirza Safet, bio je pjesnik, historičar, dramski pisac, prevodilac sa orientalnih jezika. A na današnji dan preminuo je Hasan Kikić, rođen je 20. augusta 1905. godine u Gradašcu. Osnovnu školu završio je

1918. godine u rodnom gradu, a od 1919. do 1922. godine pohađao je višu dječaču školu u Derventi, gdje je uz materijalnu pomoć ujaka nastavio i učiteljsku školu od 1923. do 1926. godine. Zbog đačkog štrajka koji je organizovao sa Ilijom Grbićem u februaru 1926. godine, isključen iz škole, pa je četvrti razred učiteljske škole završio u Zagrebu. Prve književne radove počinje objavljivati 1926. godine. Najprije prozni rad iz zapisa jednog alkoholičara, učiteljski podmladak, a potom pjesma bolesne djevojke. Svoje književno djelo, kao i život u cjelini, posvetio je siromašnom i napaćenom bosanskom čovjeku, iz čijih redova i sam ponikao. Rijetko je ko na ovom našem tlu sa takvim poznavanjem ljudi i njihovog života i s takvom ljubavlju ulazi u svijet proletarizirane bosanske sirotinje, u svijet obespravljenih iz Kikićevog pera, progovorio je narod ojađen i pritisnut nevoljama, izmučen i napaćen. Iz rubrike Na današnji dan izdvajamo još jedan događaj, Ajas Pašina džamija koja je izgorjela kada je Eugen Savojski ispalio Sarajevo 1697. godine. Ubrzo je obnovljena, međutim ponovo je stradala u požaru koji je izbio u Latinluku 1879. godine. Nakon toga nije obnovljena, već je Vakuf odlučio da u svom trošku na tom mjestu sagradi hotel. 1889. godine sagrađene Ajas Pašin dvor, kasnije Hotel Central, drugi moderan hotel u Sarajevu. Prvi je bio Hotel Europa, koji je u početku izdan u zakup gostioničaru Kunertu. Građenje je izvedeno po projektu arhitekta Josipa Vancaša o trošku gradskog Vakufa. Kako je ova zgrada bila na jednoj od najljepših lokacija u centru grada, Vakufska komisija je zaključila da cijelu gradu da zgradu da u najam pod uslovom da u prizemlju bude kafana i proglašen je objektom od kulturno-historijskog značaja. Kafana je otvorena 22. novembra 1889. godine. Hotel Central je uništen tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a obnovljen je zahvaljujući ulaganjima jedne irske firme. Spomenuta firma, u saglasnosti sa bivšim vlasnikom, Vakufskom direkcijom, imala je zgradu hotela u zakup 30 godina.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sati, dobro jutro poštovani slušalci. Iza studija Radija Vogošća, predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno je iz državnog predsjedništva. Boban Kusturić, načelnik uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Ova informacija potvrđena je za TV, a nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je operacija Epic Fury pokrenuta u februaru protiv Irana završena, te da se Sjedinjene Američke Države sada fokusiraju na novu operaciju.

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 10 sati, još jednom dobro jutro poštovani slušalci iz studija Radija Vogošća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Boban Kusturić, načelnik uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Nekadašnji poslanik vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je 84. godini. Kasagić je bio poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade RS-a. Bio je svjedok odbrane ratnom zločincu Momčilu Krajišniku. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da operacija Epika Fori pokrenuta u februaru protiv Irana završena, te da su Sjedinjene Američke Države sada fokusiraju na novu operaciju s ciljem sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški moreuz.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene. Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.

0: Bosansko-Hercegovačka opera Cvetko kralje bosanski, a upravo ćemo o tome sa našom gošćom u našim...
1: Dobro, idemo dalje slušati dobru muziku i lijepe informacije. Naime, pustilo na najniži nivo u 2 sedmice. Eto, znači, to je samo zbog toga što se bliži kraj rata Amerike i Irana.

Idemo mi dalje, 16 sati i 5 minuta u opštinskom sudu u Mostaru danas je došlo do incidenta prilikom čega je povrijeđen sudski policajac. Naime, jedan od sudskih policajaca je neoprezno rukovao službenim pištoljem prilikom čega je sam sebe ranio, pogodio se u nogu. Eto, ranio nogu, hoće li šta biti, neće, uviđaj je završen, on je na kliničkom centru u Mostaru. A ove, brate, žene su prave zvjerke. Pjesma tako se zove, Selma Bajrami.

Na današnji dan rođen je Safet Beg Bašagić, rođen je 6. maja 1870. godine u Nevesinju. Osnovnu školu pohađaju u Staru i Konjicu, u Sarajevo se doselio 1882. godine, gdje je završio Ruždiju i nakon toga gimnaziju 1895. godine. Od 1895. do 1899. godine studiraju na Bečkom univerzitetu orientalne jezike, arapski i perzijski. Jedno vrijeme radio kao profesor u Sarajevskoj velikoj gimnaziji, današnjoj prvoj gimnaziji, te 1903. godine osnovao društvo Gajret Lakamer, muslimanski klub. 1907. godine pokreće list Ogledalo, a godinu dana kasnije odlazi u Beč gdje priprema doktorat iz orientalnih jezika i historije islama. Safet je pisao pod pseudonimom Mirza Safet, bio je pjesnik, historičar, dramski pisac, prevodilac sa orientalnih jezika. A na današnji dan preminuo je Hasan Kikić, rođen je 20. augusta 1905. godine u Gradašcu. Osnovnu školu završio je 1918. godine u rodnom gradu, a od 1919. do 1922. godine pohađao je višu dječaču školu u Derventi, gdje je uz materijalnu pomoć ujaka nastavio i učiteljsku školu od 1923. do 1926. godine. Zbog đačkog štrajka koji je organizovao sa Ilijom Grbićem u februaru 1926. godine isključen iz škole, pa je 4. razred učiteljske škole završio u Zagrebu. Prve književne radove počinje objavljivati 1926. godine. Najprije prozni rad iz zapisa jednog alkoholičara, učiteljski podmladak, a potom pjesma Bolesne djevojke. Svoje književno djelo, kao i život u cjelini, posvetio je siromašnom i napaćenom bosanskom čovjeku, iz čijih redova i sam ponikao. Rijetko je ko na ovom našem tlu sa takvim poznavanjem ljudi i njihovog života i s takvom ljubavlju ulazi u svijet proletarizirane bosanske sirotinje, u svijet obespravljenih iz Kikićevog pera, progovorio je narod ojađen i pritisnut nevoljama, izmučen i napaćen. Iz rubrike Na današnji dan izdvajamo još jedan događaj, Ajas Pašina džamija koja je zgorjela kada je Eugen Savojski ispalio Sarajevo 1697. godine. Ubrzo je obnovljena, međutim ponovo je stradala u požaru koji je izbio u Latinluku 1879. godine. Nakon toga nije obnovljena, već je Vakuf odlučio da u svom trošku na tom mjestu sagradi hotel. 1889. godine sagrađene Ajas Pašin dvor, kasnije Hotel Central, drugi moderan hotel u Sarajevu. Prvi je bio Hotel Evropa, koji u početku izdan u zakup gostioničaru Kunertu. Građenje je izvedeno po projektu arhitekte Josipa Vancaša o trošku gradskog Vakufa.